0: Здит Коля, там ми е одър, потем имамо там ли клюпи, там ли че бъсте кай чевапчи, че едел, той па то. Я все ясен, че ваше кай занима, съм там ли за шанком.
1: Денис Аудич представля Янези 3, Гремо на веселицо. Алеш Новак, Рок Шкърле, Роберт Петан, Ален Боришек, Ален Маснак и Тилен Артач. Же пети традиционални фестивалчък смеха. 5 декември в Тиволи. Уступница на topevent.si и на бензински сервисих Петрол.